0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Туркия гаранд радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петерчи радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия үни радиосу.
16: Айч радио воча Туркия. Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлер Туркияның тетей радиосы.
19: Е сыдай Туркия.
2: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарели амурия Туркия.
13: Ini adalah radio suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджа Анкара, радио Садое Туркия.
13: Да, Туркия радио да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, радио Каяна.
15: Петерши радио Садбури Туркия с Кма.
16: Овода Туркия уни радио Са.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
6: Е садай Туркия.
12: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
0: Эво ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар радио Амурия Туркия.
9: Ини адала радио Суара Туркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
8: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkia.
3: Efir de Turkia ovoz radio.
19: It Turkia hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Torakie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.